eri eje ka ma fi ehn ka ma fi mokere si abala abala ogun le si oro ta ma fi gbandi ya eja lo.

fe fiku nigbati mi bayin nigbati mi oni agbara mi ti mi oni nkan mi ti mo gboju le emi o mo nipa ti yin o eyin na le so eyin

Afani ma fe meta yo lo ba ta dogun ne ma fe meta ni lojo mu. Ma wa fo wo lo mo fe mi lo niyan ko ba ti le re ke yo ki mi ri. Ogun ye mi mi ye re la mi o.